Ole porokala me ole nganga I fo faiwa mali a tawa sabea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia ole ngase ngase ole fatu ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I elua I Nandi Masuba I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhai langi Pacific Specialist Healthcare PSH.com.fj